0: Tinka! Вот смотри! Эй! Дарма сыпли головой! Знаешь, конечно, забыл зуб?
1: Все ты, Миша, тепет, старый. Кипа не взамем. Но той бы шел брезо, Тирилич.
0: У гозду сам встречу младо и старо женско, липо и грдо. Млада и липа се смехляла. Стара и грда ми е дала па 30 златников.
1: Дай сам.
0: Обреки се шук води да би се отжеял, па са ми уси падли в воду. Там кер е най-глубле.
1: Пиянец! Чесна! Една стара, една млада, па 30 златих. На пич се справи и заспи. Тома се дила. И си не измишлюй, да те не дригнам с булки.
0: Чакай, усе е било рез.
1: Я, у светам Никола вам се е сгодило. Не джези ме, пяндура. Я съм ще болачна ко ти.
0: Съм ще тихо.
1: Бо мене твезил о златниких. Кост стара неумна. На, с теми цунами се покри, да не бо зебло. И да не бош крехал и ме будил.